0: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel, van nommer 20 tot by nommer 1. Onthou, luister saam my, Zander Champagne, maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
1: Nommer 3.

0: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel van nommer 20 tot by nommer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
1: Nommer 3.

It is Mike Posner with Cooler Than Me. Right here on 9.6 FM Stereo, where you feel at home. Hello, hello, hello. Goeiemôre en welkom. Dit is 'n splinter nuwe week. Dit is 'n maandag. Ek sê vir jou goeiemôre. Jy is ingeskakel op The Morning Lock. In, so with my Sarah J, let me get you locked in, loaded and ready for the day as well as for this week. Ek weet, daar is in groot dele nog steeds nie krag nie. So die oggend het nou maar droewig begin. So, kom ek kyk of ek jou oggend net 'n absolute vibe kan maak. Goeiemôre. This

It's Katy Perry with Lifetimes right here on 9.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op The Morning Lock in. Ek sê vir jou goeie môre. Heerlike musiek op pad na jou kant toe op hierdie maandagoggend om op uit te jam. Dit is jou Get Up and Go. Kom, ons kyk of ons hierdie maandag kan omdraai vir jou as jy nou nie krag gehad het van Saterdag af nie. I know. Dit is nie lekker nie, so kom ons kyk of ons hierdie oggend met positiviteit kan begin, maar ook net met good vibes all around. You've locked in.

0: It's Chapel Rowan with The Giver. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, and Skokkel. Op the morning lock in. Saam met my Sarah Jane. Ek sê vir jou goeie môre. En as jy maandag so 'n bietjie droewig begin het, ek verstaan. Dit is nie lekker om sonder krag te sit van, ek dink dit was Saterdag 3:00 se kant af, en toe het dit net nie weer aangekom nie. Hulle sê hopelik teen vanoggend 9:00 behoort hulle die probleem uitgesort te hê. So let's hope and let's see. Jy is ingeskakel op die morning lock in. Ek sê vir jou goeie môre op hierdie baie koue maandagoggend. Ek het 'n heerlike program vir jou pad en dan ook dit is Catch My Status this morning. Ek het vir jou klomp daar opgesit. Die heel eerste een het 'n baie spesifieke emoji, so 'n bietjie tong in die kies oor die feit dat ons geen ligte gehad het die naweek nie. Go and comment it back to me on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road. No, that is for traffic. So go and comment your status back to me. Gaan soek aan emoji en sier om terug my op 062-344-5545. Met dit gesê, kom ons kyk wat gaan aan met jou verkeer.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Currently, traffic is moving and free-flowing on this Monday morning. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
2: Top stories this morning. Organizations record a surge in missing persons alerts in South Africa. The EFF criticises court ruling on Section 89 impeachment process, and in soccer, Chiefs lift the Toyota Cup. Your next news and sports update is at 7 o'clock.
3: This year, the Security Mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondervale Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
0: Come to the Neo Experience Center Security Mecca. Join them every Wednesday for their open day, where product experts will showcase the latest in security technology and answer all your questions. Security Mecca, your security solution specialists.
4: Môre, dis Bianca van die Kerk van PSG, en hier is 'n weergawe van die markverslag vir vanoggend. Die indekse lyk daarom almal goed, daar is geen rooi indikasies vanoggend nie. Metale en mynbou het gestyg met 1.51%, top 40 1.10% hoër, eiendom is 0.34% hoër. Die industriële indeks het gestyg met 0.81%, hulpbronne 1.20% hoër en die finansiële indeks is ook hoër met 1.26%. Ons algehele indekse stygings was 0.98%. Dit staan nou op 109.398 punte. Dan as ons gaan na kommoditeite, goud verhandel teen $4,089 per fyn ons, platinum teen $1,628 per fyn ons, Brent 3 olie teen $93.06 per vat. Dan op valuta, die dollar verhandel teen R16.72, die euro teen R19.06, Australiese dollar teen R11.69 en die Britse pond teen R22.32. Dit is ons markoorsig vir vanoggend. Sterkte met die week wat voorlê. Ons praat weer môre oggend. Baie dankie. Totsiens.
5: Listen to my voice. I might appear to be here when I'm actually here. It's the same with the markets. What seems like adversity can actually be opportunity. Knowing the difference comes from experience, industry-leading technology, and proven insights. We call it the power of big-picture thinking. And that's why we were voted Wealth Manager of the Year for the fifth time running.
6: Contact PSG on 0861-774-823 or visit them at 20 Prime Business Park, Robbie Street, Vanderbijl Park, P. PSG Wealth Financial Planning is an authorized financial services provider.
1: Midas, with more than just the weather. Midas, for the love of cars.
0: Let's take a look what your temperatures have in store for you today. Currently 4 degrees. Temperatures climbing to a maximum of 21 today. Sunny skies predicted for the entire day. 0% chance of rain with your winds picking up to 8 kilometers per hour. And that was your weather update for this hour.
3: Start your engines.
7: We got the parts.
8: I got the parts.
9: I got the parts.
3: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
10: Discover your next adventure at GWM Sasolburg, where premium motoring meets unbeatable service. GWM has been in South Africa for 17 years, which means they know exactly what their clients' desires and needs are. Be it the stylish Jolyon SUV, powerful H6 GT, single or double cab buckies, their range is built to impress. Book a test drive and let your future ride speak for itself. Call GWM Sasolburg on 010-880-6800 or visit them at the corner of Paardeberg and Saturn Street, Valpark, Sasolburg.
11: Do we want to get right?
1: It's time.
3: It's time
1: to unlock your morning vibes
3: with the Morning Lock-In.
1: Only on 90.6 FM.
0: Yes, ingeskakel op the Morning Lock in. En nou, as gevolg van die krag was daar ook 'n paar games wat jy nie gekyk het nie. So, hier is jou rugby recap.
12: Goeiemôre liewe luisteraars, ek is Toek Skotser vir VCR 90.6 en ons kyk gou-gou na die naweekse rugby wat plaasgevind het. Die eerste daarvan is die Pick n Pay Women's Super League 2 wat op die oomblik aan die gang is en daar was 3 heerlike wedstryde gewees Saterdag. Die eerste daarvan was die Griffins vroue wat gespeel het in die SWD Arende of soos hulle in Engels bekend staan die SWDE Girls. Ja, daai naam is as prisse gekies. En dit was die Eagles wat hier die scepter geswaai het teen die Griffins vroue. Hulle klop hulle met 50 punte teenoor 19 weg van die huis af, so wel gedaan. Toe was daar die Griekwa vrouens wat gespeel het teen die Valke vrouens. Dit was in Kimberley by die Suzuki Stadion. Daai wedstryd was 'n voorwedstryd vir die Currie-beker wat later plaasgevind het in die dag. En die Griekwa vroue wat seker gemaak het die tuiskaart het iets om dadelik oor fees te vier en hulle klop die Valke vroue met 41-26. Die Puma dames, hulle het ook gespeel in Nelspruit Rugby Club. Dit was hulle tuisveld teen die Limpopo vroue en baie mense wat gedink het die Limpopo vroue wat onder die Blou Bil vaandel speel sal beter doen, maar die Puma dames wat vir hulle afgeransel het met 50 punte teenoor 0. Vrydag aand was ook die finaal van die Mans Carling Currie Cup First Division, die eerste afdeling tussen die Dutchshore SWD Arende en die Valke. Hierdie wedstryd wat plaasgevind het op die SWD Arende se tuisveld in Oudeniqua Park in George. En wat 'n finaal was dit nie. Baie mooi rugby gewees. Carling Currie Cup eerste afdeling. Doen jouself 'n guns as jy dit nie gekyk het nie. Gaan kyk dit gerus. Die SWD Arende wat die Valke toe klop 41-21 in 'n speelbeeld van die dames telling omtrent van vroeër in die dag. Maar wel gedaan aan die Dutchshore SWD Eagles onder die natuurlik hand van Heineke Meyer wat hulle hoofafrigter is. So wel gedaan aan hom. Currie-beker wat plaasgevind het Vrydag aand was die eerste en enigste wedstryd. Die Toyota Cheetahs wat in Bloemfontein gespeel het op die Toyota Stadion teen die kuiergaste die Hollywood Bet Sharks 15-0 en die Toyota Cheetahs met Faf de Klerk en hulle span soos die vorige week teen die Lions te sterk vir die Hollywood Bet Sharks hierdie keer met 'n groter telling sal ons sê van 43-21. Saterdagmiddag op Ellis Park in Johannesburg was dit die kans van die Fidelity Arity Lions om te speel teen die manne van die Erling Pumas wat kom kuier het en die Lions wat regtig van die begin tot die einde die scepter geswaai het. Hulle was in beheer. Pumas wat 'n tradisionele span is wat Die krane kan oopdraai onder die leiding van Jimmy Stone as hulle afrigter, maar die Lions is heeltemal te sterk vir hulle oorrompel hulle met 52-29. Toe daarna was die kans van die Suzuki Griquas wat voor hulle tuiskare gespeel het in Kimberley teen die Vodacom Bulls 15-0 soos wat hulle bekend staan in die Karibeker Premier afdeling. En die Griquas wat saam met die dames vroeër in die dag ook seëvier met 56-26 heerlike hardlooprak wat ons gesien het van hierdie Griquas span. Ek sien uit om te sien wat hulle doen in die Carling Curry Cup verder. Gister was daar een wedstryd gewees om die naweek te voltooi. Die Sanlam Boland Cavaliers wat gespeel het in Wellington op die Boland Stadion teen hulle ewekknie die DHL Stormers 15-0 en die Sanlam Boland Cavaliers wat absoluut amok gemaak het, klop die DHL Stormers met 41 punte teenoor 3. Die allemintige openingstelling vir die Boland manne, so wel gedaan. Nou ja, ons praat Vrydag oor die wedstryde wat kom. En dan kyk ons wat die vooruitskou is. Ek is Toek Spotse vir VCR 90.6. Mooi bly.
0: En daar het jy dit. Dit was jou rugby recap. As jy nou enige van die wedstryde gemis het. Jy is ingeskakel op The Morning Lock In. As ek nog nie goeie môre na jou kant gegooi het nie. Goeie môre. Hopelik is jou maandag minder blou. Ek weet die kragsituasie is nou maar droewig vir oggend. So kom ek kyk of ek net vir jou al die musiek kan bring om jou oggend net so bietjie op te kikker. Dit was Catch My Status vir oggend. Ek het vir jou klomp opgesit, maar die heel eerste een het ek so bietjie tong in die kies gegaan. Ek sê hallo manne, good morning en dan was al baie spesifieke emoji. Ek wou so 'n bietjie lig in jou lewe vir jou gebring het. Kom ons kyk wie was die heel eerste persoon wie my status vanoggend gevang het en dan sal ek vir jou sê wat daai emoji was as jy hom gemis het. The very first person to catch my status this morning was Sophia. Congratulations. You were the very first person to catch my status. My shout-outs on order for Susan, Gerry, Antonetta, Piet en Gloria, Barend het hier gesê, goeiemorgen Mandelu, Mickey, nog een ingekry van Quentin af, dan het ek een ingekry van Magda af, van Johan af, Karen, Anzel, Gerrit, Ruan. Good morning and morning all around to you. Wat was volgens a catch my status? Wel, volgens a catch my status emoji was so klein light bulb emoji wat ek daar vir jou gesit het. Net om vir jou te sê, it's not the end of the world, it's okay, die krag gaan eventually weer aankom. Ek weet, I know. So, daar het jy dit. Baie dankie vir allemaal wat Catch My Status saam met my gespeel het. Ek en jy speel weer morgenoggend Catch My Status tussen 6:30 en 6:40 net hier op The Morning Lock En jy kan nou uitjump al die musiek wat nog kom, dit is jou Get Up and Go, so kom ons kyk of ons jou Locked In vir die maandag kan kry en jou Frown Upside Down draai, here we go!
7: Let's get those good vibes flowing
3: with a track from The Morning Lock-In on

It's the Vamps Married in Vegas, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Aksie vir jou, goeie môre, dit is net na 7 op die maandagoggend. Hoe behandel hierdie oggend jou so ver? Ek kan daai klaagliedere deur my oorfone hoor. Ek weet, baie mense het opgestaan sonder krag volgend en dit was droewig. Dit was kyk, daar's baie dinge wat mense kan hanteer om dan op 'n maandagoggend ook nog sonder krag in die winter te sit en is pikdonker en jy kan niks doen nie. En dan dit jy sit die heel naweek sonder krag. I get it. Dit sal enigiemand se gemoed so bietjie laat sak. Maar ek wil jou gemoedere lig. Dit is the morning lock in en dit is tyd vir finish the chorus. Ek gaan vir jou speel. Ek wil graag hê jy moet op my klaarmaak op 0623445545 soos ek sê. Hierdie lied is voorgestel deur iemand. Hulle het gesê hierdie is die liedjie wat gaan werk vir die maandag. Stem jy saam? Stem jy nie saam nie? En maak die chorus klaar. Hier gaan ons.

It's the Rolling Stones, Start Me Up, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Dis 'n maandagoggend, ek sê vir jou goeie môre, it's the morning lock, en kom ons maak jou maandag 'n vibe. Kom ons sit positiwiteit uit in die wêreld met dit gesê, dit is Finish the Chorus. Nou, ek het 'n fun een vir jou. Ek het 'n paar mixed reactions gekry, wat I mean to love it, ander mense sê, dis bietjie te donkertjies op hierdie maandagoggend. Ek dink die boodskap wat ek gekry het was, too soon, Sarah Jane, too soon. So, in light of die krag wat af was hierdie naweek, nog steeds af is, dis 'n maandag, dis winter, en dis so die middel van die jaar, so mense verloor so bietjie moed en spoed, en ek weet, daar is 'n hele paar verkeersligte wat ook nie werk nie. Hier is jou Finish the Chorus, maak of my klaap, 062-344-5545.

0: It is John Morgan, Jason Aldean, Friends Like That, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, ingeskakel op the morning lock in, saam met my Sarah Jane, heerlike musiek vir jou pad. En die volgende uur, getting you up to date with some cultural events or something significant that I found made headlines that you need to know of. And there is something, so definitely stick around for that. But before we dive into that, let's take a look what is happening out there on your roads.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
0: In the Funabel Park area, some traffic lights are not working, which is the Frikkie Meyer one and the Volmal and Barrage traffic lights due to there being no power. So that is a four-way stop. If you are in the area, please approach with caution. Other than that, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
2: In hierdie bulletin, organisasies teken 'n toename in waarskuwings oor vermiste persone aan. Oukamp loods nuwe stelsel om te help met die bekamping van back and closure en Malema beloof 50-50 geslagsbeleid in EFF munisipaliteite. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Awareness for Child Trafficking Africa sê dat hulle 'n merkbare toename in waarskuwings oor vermiste persone in Suid-Afrika aangeteken het, veral met betrekking tot kinders. Volgens die organisasie dryf verslegtende sosio-ekonomiese toestande, georganiseerde misdaad, mensehandel en ontvoerings die tendens. Dit sê Gauteng, KwaZulu-Natal en die Weskaap teken steeds die hoogste aantal waarskuwings oor vermiste persone aan. Intussen waarsku Missing Children South Africa dat kinders toenemend aanlyn geteken word, veral op sosiale media platforms. Die organisasie voeg by dat swak toesig en 'n gebrek aan basiese veiligheidsmaatreëls ook bydra daartoe dat kinders vermis word. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, het 'n aanlyn portaal bekend gestel wat vee-eienaars in staat stel om aansoek te doen vir magtiging om hulle eie diere in te ent. Volgens Oukamp is die webwerf daarop gemik om potensiële back and closure uitbrake vinniger as voorheen te bekamp. Die webwerf is ontwerp om die naspeurbaarheid en rapportering van alle inentings te verseker. Oukamp sê die regering sal voortgaan om entstowwe te verskaf in gebiede waar nuwe BKS-uitbrake aangemeld word en aan boere wat dit nie kan bekostig nie. Hy sê sy departement bly verbind tot die versterking van verhoudings met die privaat sektor en om dit in staat te stel om die siekte te help bekamp. Die leier van die EFF, Julius Malema, sê die party sal 'n 50-50 geslagsverteenwoordigheidsbeleid in munisipaliteite onder sy administrasie instel. Hy het die aankondiging gemaak tydens die bekendstelling van die party se plaaslike regeringsverkiesingsmanifest in Limpopo. Hy glo die EFF sal sy verteenwoordiging in stadsrade na die komende verkiesing vergroot. Malema het ook beloof dat die EFF werksomgewing sal skep waar vroue veilig voel.
3: There's going to be a policy of 50-50 in an EFF municipality. In management, employment, procurement and economic development. There will not be more men. If anything, there will be more women because women suffer from triple oppression. There will never be gender-based violence in the EFF municipality.
2: En ten slotte, Business Unity South Africa BUSA sê die Verenigde State se nuwe 12,5% tarief op Suid-Afrikaanse invoere het geen nuwe kommer veroorsaak nie. Die tarief het Vrydag in werking getree na die Amerikaanse handelsverteenwoordiger se ondersoek na

0: het die regering moet voortgaan om met die VSA te skakel om 'n handelsoplossing te vind. In geldsake, die rand verhandel teen R16.71 teen die dollar, R19.06 teen die euro en R22.32 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $65,205. Goud verhandel teen $4,097.20 per fyn ons en Brent 3 olie kos $88.37 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hooftrekke volg om 8:30.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: Ach nee, my budgie eet nie, my skaap is likkerig en my grasleier wil nie saamwerk nie.
3: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie. Dis jou typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoetbul.
2: Is dit nie net vir boere nie?
3: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
2: Nou, daai is my soort plek.
3: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hpfeeds.net.
4: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig, hulle het dit.
5: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
6: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die Toyota Cheetahs en Sanambuurland Cavaliers het al onoorwonne begin in die Currie-beker Premier afdeling met oortuigende oorwinnings voortgesit, met die Cheetahs wat voorloop op die punteleer met 10 punte, 1 voor die Cavaliers. Die Cheetahs het die Hollywood Bet Sharks 15 met 43-21 in Bloemfontein verslaan met Prins Nkabinde wat 3 kans aangeteken het en Faf de Klerk wat 2 keer gaan druk het, terwyl die Fidelity IDT Lions die Ealing Pumas met 52-29 op Ellis Park oorrompel het. Die verdedigende kampioene Suzuki Griquas het die Vodacom Bulls 15 met 56-26 in Kimberley verslaan, terwyl Jaden Bantam 3-3-26 aangeteken het om die Cavaliers eerste inspireer tot 'n oorwinning van 41-3 oor die DHL Stormers 23 in Wellington. Intussen het die Dutch SVD Eagles die titel in die eerste afdeling vir die eerste keer sedert 2018 verower deur die Valke met 41-21 in George te klop. Oor na sokker waar Kaizer Chiefs die 2026 Toyota beker gewen het met 'n 1-0 oorwinning oor die Zimbabwese kampioene Scotland FC in die Royal Bafokeng Stadion danksy 'n wendoel deur Mfundo Vilikazi in die eerste helfte. Die oorwinning gee Chiefs opstoot en vertroue met hul eerste trofee voor die nuwe Betway Premier Liga seisoen. In die naweek het uitblink vertonings deur Suid-Afrika by die Statebond spele opgelewer, met die Protea netbalspan wie al hoogste ooit doeltotaal in 'n Statebond spele wedstryd aangeteken het, toe hulle Tonga met 96-42 geklop het, nadat hulle ook vroeër vir Malawi verslaan het. In die swembad het Pieter Kutsie goud in die 50 meter rugslag gewen, nadat hy reeds die Statebond spele rekord in die uitdinne en halfeind ronde verbeter het, terwyl Roard van Reenen die bronsmedalje ingepalam het. Aaron Gallagher het Suid-Afrika se medalje oes verder aangevul met silwer in die 50 meter vlinderslag, terwyl Chad Leclou vir die eindronde van die 100 meter vlinderslag gekwalifiseer het. Suid-Afrika is tans vyfde op die medalje punteleer met die Proteas wat Ierland môre sal pak in netbal voor groot uitdagings teen Australië en Engeland. En daarmee die einde van jou oggend sport.
7: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: Verdedigende kampioenen Suzuki Griekwas het die Vodacom Bulls 15 met 56-26 in Kimberley verslaan, terwijl Jaden Bantam 3-3 en 26 aangeteken het om die Cavaliers te inspireren tot de overwinning van 41-3 oor die DHL Stormers 23 in Wellington. Intussen het die Dutch SVD Eagles die titel in die eerste afdeling vir die eerste keer sedert 2018 verower deur die Valke met 41-21 in George te klop. Oor na sokker waar Kaizer Chiefs die 2026 die Toyota beker gewen het met 'n 1-0 oorwinning oor die Zimbabwese kampioene Scotland FC in die Royal Bafokeng Stadion danksy 'n wendoel deur Mfundo Vilikazi in die eerste helfte. Die oorwinning gee Chiefs opstoot in vertroue met hul eerste trofee voor die nuwe Betway Premier Liga seisoen. In die naweek het uitblink vertonings deur Suid-Afrika by die Statebond spele opgelewer met die Protea netbalspan wie al hoogste ooit doeltotaal in 'n Statebond spele wedstryd aangeteken het toe hulle Tonga met 96-42 geklop het nadat hulle ook vroeër vir Malawi verslaan het. In die swembad het Pieter Kutsie goud in die 50 meter rugslag gewen nadat hy reeds die Statebond spele rekord in die uitdinne en halfeind ronde verbeter het terwyl Roward van Reenen die bronsmedalje ingepalm het. Aaron Gallagher het Suid-Afrika se medalje oes verder aangevul met silwer in die 50 meter vlinderslag, terwyl Chad Leclou vir die eindronde van die 100 meter vlinderslag gekwalifiseer het. Suid-Afrika is tans vyfde op die medalje punteleer met die Proteas wat Ierland môre sal pak in netbal voor 'n groot uitdaging teen Australië en Engeland. En daarmee die einde van jou oggendsport.
1: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
2: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: Gail Benares and Jesse Reyes, Ocean, also December 10, Run My Way. It's 90.6, another cup of coffee, some of my Isabel, met Trotsgeborg, Dier, De Willep, net, en op die lijn vanochtend, Rudy Kleingeld, hoe gaan dit?
1: Goedemorgen, Isabel, goed en jylle?
0: Glad die klacht is nie, maandag, nieuwe week, nieuwe dinge, en ons vind so bykie vandag meer uit oor jou. So Rudy, awesome. Vertel ons, wie is Rudy Kleingeld, en wat het jou gebring tot waar jy nou is?
1: Ja, dit is eigenlijk zo'n moeilijke vraag om te beantwoord, weet jy.
0: I know. Maar mensen wil net zo'n beetje van een backstory krijgen.
1: So, okay, wel, baie mensen van ek ken as muzikant, gitaarspeler, baie van die groot Afrikaanse kunstenaars. So, ek het die voorrecht om zo'n amazing mensen te werken in my leven. Ek sal ook baie keer van mensen sê, ek duur nou al voor 14 jaar, so mensen spot ons en sê, muzikant het nie een vaste werk nie, so ek is een van die ouens wat vir die laatste 14 jaar die land plat toe sonder een vaste werk, if you will, en ja, ek sing en skryf en produce en ek doen eindelijk een klomp goed in muziek en ek is een absolute passionate music lover ook, so ja, dit in a nutshell.
0: Ok, wel as jy so bykie name kan gooi, so met wie is die mense wat jy al saam mee gewerk het?
1: Jan Blom, John Boucher, Denise West, Appel, ek gaan begin buist as ek aangaan, ja.
0: Niks fout met dit nie. Okay, so dit is ek jylle...
1: Ek kom van vereniging af, of ek kom nie van af nie, ek is gebore in vereniging.
0: Hey, okay, en jy is nou in Pretoria?
1: Correct, 100%.
0: Okay, so, vereniging teenoor Pretoria, wat verkies jy?
1: Oh, ek het myself nou in hierdie ene game gekry.
0: Jy het.
1: ek is baie lief vir Pretoria. Ek is baie lief vir... Ach, ek hou van... Ek hou van die wereld hier, so. Dit is lekker. Mense braai lekker op een saterdag, wat jy opstaan en reik jou klaar die vieren en die braai vleis en al wat gekies. So, dit is lekker. Die geest in Pretoria is awesome. Maar weet jy wat? Vereniging, actually die val voel vir my amper soos 'n extension van Pretoria. So, ek love het net so veel daar ook. Okay. Vind ek my moeilik om te antwoord.
0: Dis een baie goeie politisch correcte antwoord.
1: Politisch correct, ja.
0: Veilige ene. So, Rudy, jy is hierdie jaar sekerlik lekker bezig geweest. Vertel ons, wat het alles gebeur muziekgewys?
1: Ja, so, weet jy, soos ek sê, ek is baie geseend. Ek is, my kalender is vol met vertoonings. Ek is op hierdie stadium... is ek op tuur saam met Elof, so hier saam met baie van sy shows sal jy my sien. So hy het my lekker bezig gehou al hierdie jaar, ek het 'n hele paar studio projekte gehad, ek het kliënte se werk wat uitgegaan het, twee kliënte wat ek al produce het hierdie jaar, wie se werk uitgegaan het, ek het my eie releases, of polariteit wat nou release het, en aan die ander kant werk ek aan nog songs, so ek het nog so vier wat moet uitkom, binnen die volgende 6 maanden, ek weet nie hoe ek alles wel gaan inskreezing, want ons gaan draai. So,
0: wel, Winnie, waag nie Winnie.
1: Ja, 100%.
0: Dit klink wel my trend so, maar met hierdie wat jy so met so baie ander mense werk en optree, hoe maak jy tyd vir jou eie muziek? Want ek meen, dit is nie net 5 minuten dan sy klaar met die liekie, of 'n uur dan sy klaar met die show, dan kan jy terug in huis toe nie.
1: Nee, die ding is, sodra jy die tyd het, is dit nie a guarantee dat jy noodwendig iets gaan kry waarmee jy gelukkig is nie, jy weet, want partykeer kom het net uit, jy weet, en partykeer doen het glad nie, partykeer maak jy tyd om te gaan sit en dan het jy ook nie die inspiratie wat jy nodig het nie. So, ja, ek doen dit na ure, maar dit is eintlik moeilik, mens moet actually tyd maak, iewers nie skedule vir jou eie goed. So ek probeer om een keer 'n week vir myself 'n sessie te doen van omtrent 4 of 5 ure waar ek net fokus op my eie goed. Whether it be a guitar part of lirieke of wat ook al, verstaan. So ek maak my tyd vir dit.
0: Ok, so dit is 'n baie vol skedule, maar jy maak tyd vir dit. En soos jy sê, daar is planne vir nog ten minste 4 singles wat jy wil uitbring in die volgende paar maande. Maar ons sit nou met polariteit. So vertel ons 'n bietjie van hierdie ene en wat het gebeur met sy skepping?
1: So ek en Byron Koens, Byron is a well-decorated producer in Afrikaanse muziek. Hy het ook Gerard Stein, John Boucher, klomp amazing mense geproduce, maar hy is eindelijk een rocker. Jy weet, en toe ek en hy tel een rock, sê ons, cool, kom ons skryf net 'n bietjie, vir die fun, geen verwagtinge nie, ons gaan net jam. En Polariteit is een van die songs wat uitgekom het toe ons net gejam het. En ons het nie nodig, jy weet, probeer om restrictions op onsself te sit nie. Ons het gesê, ons gaan ons gaan doen wat uitkom, verstaan. En dit was toe die result gewees van die jam sessions. So, ja, Polariteit is my baie special song, jy weet. Wanneer jy in die atelier is saam met iemand, jy weet, dit gaan eintlik nie eers oor die song op die einde van die dag nie, dit gaan oor die hele journey wat jy stap, want dit is wat jy onthou, jy weet. So die song is soos a time capsule vir die journey, vir die memories wat saam daarin goed. Ja, is baie special song vir my.
0: Wel, dis 'n bonus dat ons nou 'n liedjie uit hierdie samewerking uitgekry het, so well done it.
1: Nou, fijn. Dis awesome.
0: Maar hoe sal jy jou musiekstyl self beskryf? Is jy meer van, ek weet nie, wat is jou genre? Wat jy meeste van hou?
1: Ek hou van rock and roll verseker. Ek hou van blues. Ek definitief rock and roll kind. Jy weet, my ouers kom uit die 80s uit, alles goed het, die Flatbush en Guns N' Roses fans en al die goed. So ek het groot geword met daai in die huis. Baie bevoorreg. So, jy weet, maar later van jare het ek meer begin belangstel en, soos ek sal sê, meer bietjie blues en jazz en selfs meer popmusiek, toe ek meer die Afrikaanse bedryf begin werk, jy weet, toe begin ek eindelijk nogal lief raak vir Afrikaans, vir wat hy is en waar hy vandaan kom, pop, jy weet, Afrikaanse pop. So, ja, ek sal sê, op hierdie stadium waardeer ek alle genres, maar ultimately, I work more for my rock music and ek het 'n baie, baie sagte plek vir bietjie EDM.
0: Gevaarlike kombinasie.
1: Ek dink ons almal het daai sagte plekkie iewers, jy weet, veral as jy daar uit die late 90s, early 2000s tydperk met Bump en al daai goed uitgekom en dan sê jy soos, ag, dit is daar iewers binne jou.
0: Ja, kyk, as so ietsie opkom, dan jy kan jouself nie keer nie.
1: 100%.
0: Nou, jy sê jy het al met verskriklik baie musikante gewerk in Suid-Afrika, maar is daar iemand saam met wie jy nog nie gewerk het nie, en wat jy graag mee saam met wil werk?
1: Ja, ek is nogal 'n groot fan van Frans van Kuik, so ek sal definitief eendag, ek gaan nog saam met hom werk. Ek is nog net nie seker wanneer nie, maar dit gaan gebeur. So, ja, ek sal sê, ek sal graag saam met hom ietsie wil doen. Ek sal graag ook saam met en so met iemand soos Anton Goosen iets wil doen. Ook, you know.
0: As hy net tussen die doekeruil deur tyd kan maak, ja.
1: 100%, ek gaan hom nou eers 'n paar maande met gee, dat hy sy sleep deprived kan kom.
0: Yes, weer sy voete vind.
1: Ja, 100%.
0: Nou, daar is fantastiese name om mee te werk. Ek hou duim vas vir jou dat dit realiseer. En dit gaan interessant wees wat daar uitkom. Ek kan nie imagine wat dit gaan wees nie, maar ek weet dit gaan great wees.
1: Ach, dankie man. Net
0: so, met hierdie wat jy so baie vir almal in hulle band speel, en hulle amper soos halve session muso type rol aanneem, kry jy tyd vir jou eie shows?
1: Dit is tricky hoor, kom ek sê vir jou, dit is moeilik. So ja, ek is besig om 'n lekker ding te beplan, so ons sal volgende jaar lekker die pad begin vat, ek het 'n paar mense wat ek in mekaar kry, ek het ook hierdie laaste ruk gevat om 'n goeie span te bou, span mense om my wat my kan help met hierdie goed, kan help met met alles, jy weet, want die logistics rondom om jou eie shows te doen is nogal, en dit moet nie moet werk wees, verstaan, jy moet dit kan, ja, jy weet, so ja, daar is definitief planne. Ek is besig met dit, en ek sien verskriklik baie uit daarna, ek kan nie wag nie, actually.
0: Ek kan dink, 'n bietjie jou eie ding doen, maar vir diegene wat so 'n bietjie op die bandwagon wil spring en jou voorlopig wil bespreek, en seker maak jy keer vir hulle 'n datum beskikbaar, as iemand jou wil bespreek, wat moet hulle doen?
1: Hulle kan my volg op Instagram of Facebook, ja, jy sal al my details kry daar, en jy kan letterlik vir my boodskap stuur, en dan sit ek jou in contact met my booking agent basis.
0: Fantasties, okay, so makkelijk is dit. So Rudy, is daar nou al een muziekvideo vir polariteit, amper in neem nie ek myself?
1: Sorry, jy is nie die enigste ene hoor.
0: Ek is blij.
1: Ja, nee, ek besluit nog wat die creative direction moet wees, ek het nog nie die regte idee gekry vir die muziekvideo nie, en ek rush het ook nie, want ek het baie van my vorige goed het ek gerush, en ek was nie noodwendig. Jy weet, jy settle for second best, net omdat jy dit saam met die song wil uitsit. So, ek voel die regte video sal op die regte tyd vir polariteit gebeur. So, ja, daar is ook 'n beplanning vir dit, maar dit sal eers bietjie later wees.
0: Ok, so ons moet maar net 'n bietjie geduldigheid toepas.
1: Ja, 100%.
0: Daar sy. So Rudy, enig iets anders exciting wat in jou lewe aangaan, wat jy voel ons van mag weet?
1: Ja, ek beplan 'n visvangtrip een of ander tyd.
0: Ach, lekker.
1: Kom ek sê vir jou, nee, as jy as jy in ons industrie is, jou, kan ek sê, jy sien so baie mense, jy travel, jy, obviously as jy die industrie werk, is al so baie highs, jy weet, so jy is heel tyd, is baie intense, en jy is heel tyd bezig met mense. So die hoogtepunt is vir my, is baie keer om te sê, wow, ek gaan gaf een bykie, ek gaan weggaan. Verstel, ek gaan
0: vervang.
1: En net om op die visvang te focus vir soos 4 dae, is, dit is my hoogtepunt. So ek weet, vir een normale ouwe, so al vir julle wat al die val is, jy weet, julle kan gaan vinnig, nog een paar stokke gaan ingooi, so dis lekker, want my is nogal baie moeite om by die viswaters uit te kom.
0: Wel, so, jy verdien dit.
1: Ongelooflik baie uit daarna.
0: Die wegkom kans is brood nodig, maar wat se type vis vang jy? Bietjie karp, is jy een mieliebom ou, of is het, gaan jy see toe, seevis vang?
1: Ja, see, dat, nou en dan, like, ek is nie te groot op seevis vang nie, net omdat ek nie te veel ervaring het. Ek het al, maar is my nie, nee, jy op my game nie, maar ek hou nogal van fly fishing, dis vir my lekker, en ek het al daar een paar reis, ja, daar is een paar plekke waar jy kan gaan geelvis vang op die fly, wat nogal nice is. So, ja, ek sal maar, as ek nou moet kies, sal ek myself klassificeer as een ou wat hou van fly fishing.
0: Okay, daar is hy, ja. So. Ons gaan nou nie te diep delf nie, ek wil nou nie weet precies waar jy gaan nie, maar geniet het, jy verdien dit.
1: Dankie,
0: Rudy, baie dankie vir jou tyd in die gesels. Ons sien daarna uit om te hoor die volgende paar enkelsnitte wat jy gaan uitbring. Natuurlik, allemaal is op elke liewe denkbare musiekstroom platform beskikbaar, so mense hoef nie ver te soek nie, hulle kan net gaan soek. Rudy Kleingeld, maak nie, man, dis nie jou regte van nie.
1: Dat is 100% my regte van.
0: Are you kidding me?
1: Beloof vir jou. 100%.
0: Goeie werk. Okay,
1: ek weet
0: wel,
1: het nie, hoe kom hulle nie gegaan het vir groot geld, toe hulle dit moes registreer nie, maar ja, dis wat, man.
0: Elke klein bykie maak een baie.
1: Ja, sy, dit is my gespel. Ach, dankie, Isabel.
0: Ach, baie,
1: dankie. Julle, hoor, en dankie vir julle luisteraars, voor julle graag baie, thanks vir julle support, hoor.
0: Geniet jou week en geniet jou visvang.
1: Dankie. Salada. Okay.

salou. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my.

0: It's Black Box for you on the world's number one. Black Box, right on time. Almost the news time, there we go. Thank you very much for taking in the classics with me. We've got some more coming your way in the form of, well, not so classics, but we'll drop it out for you.
1: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries Funabel Park.
2: Now that doesn't sound good, but don't worry. Your friend Molnex Batteries is there for you. It's not just car and truck batteries they sell. Batteries for motorcycles, lawnmowers, and even gate motors. And what's more, it comes with a 1 and 2 year warranty. Now that's what I call a good deal. Visit Molnex Batteries at the corners of Assegai and Mthatha Street, Three Rivers, and have a chat to one of their friendly staff members. Molnex Batteries, open Monday to Friday from 8 to 5 and Saturdays from 8 to 1. Or call 078-023-2459. Have you seen it? Rubber Liquid.
3: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
2: CEB Paint and Rubber Liquid is your leak and paint solution. High-performance rubber liquid with strong, flexible, UV-resistant seal for tile, sheeting, cement fiber, concrete roofs, and any steel structure, old or new. Plus, durable acrylic paints for interior and exterior projects. Free quotes with warranty on accepted work. Visit 12 Soundtrack Building, Carter Street, Funabel Park. Or call 060-504-2121.
4: In hierdie bulletin, regering volg 'n beurtkragbenadering om die waterkrisis aan te pak. Fossa sê bedanking mag nie 'n ontsnapping uit aanspreeklikheid wees nie en minister Lamola vra vir breër AU-debat oor migrasie. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. President Cyril Ramaphosa sê die regering sal dieselfde hervormingsgedrewe benadering gebruik wat gehelp het om beurtkrag te beëindig om Suid-Afrika se waterkrisis aan te pak. Hoewel Ramaphosa erken dat Suid-Afrika 'n waterskaars land is, sê hy die onmiddellike uitdaging is nie hoofsaaklik 'n tekort aan reën of damme nie. Die president sê in sy weeklikse nuusbrief, die probleem is dat munisipale waterstelsels nie behoorlik bestuur, onderhou en gefinansier word nie. Hy voeg by, byna die helfte van alle behandelde water wat oor die land gepomp word, gaan verlore weens lekkasies, diefstal en swak fakturering. Ramaphosa sê die Nasionale Wateraksieplan sal die oorsake van hierdie krisis aanspreek deur die manier waarop waterdienste gelewer word te verander. Die Forum vir Suid-Afrika Fossa waarsku dat bedanking nie toegelaat moet word om 'n ontsnappingsroete te word vir individue wat ernstige beweringe of ondersoeke in die gesig staar nie. Dit kom nadat die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, bedank het na haar verskyning voor die Matlanga Kommissie van Ondersoek verlede week. President Cyril Ramaphosa het haar versoek om haar amp met onmiddellike ingang te verlaat. Fossa se leier, Tebogo Mashilampane, sê 'n openbare amp is 'n posisie van vertroue, nie 'n skuld teen aanspreeklikheid nie. Hy voeg by om individue toe te laat om te bedank, sonder dissiplinêre of regsproses, stuur die verkeerde boodskap dat magtige mense geregtigheid kan ontduik.
5: We therefore call on the relevant authorities to ensure that all investigations continue without fear or favor. If criminal conduct is established, Andrea Johnson must face prosecution and the full might of the law. Fossa remains committed to the fight against corruption, abuse of power and impunity. No one is above the law.
4: Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het die Afrika-Unie versoek om nie uitsluitlik op Suid-Afrika te fokus nie. Dit volg nadat Ghana se president, John Mahama, gevra het dat die AU die toenemende geweld teen immigrante in Suid-Afrika aanspreek. Lamola het aan die media gesê dat die debat eerder moet fokus op die breër dryfvere van migrasie oor die hele vasteland. Hy sê dit sluit in ekonomiese uitdagings, werkloosheid, regering, vrede en veiligheid en die impak van klimaatsverandering. Lamola sê so 'n benadering sal tot meer positiewe en konstruktiewe betrokkenheid lei.
6: Because if it's just about South Africa, therefore it's about targeting South Africa as a country. It's not to deal and to respond to this challenge because while we are the highest receiving in the continent, we are not the first country where there have been challenges for immigrants. We all know what happens sometimes in the Red Sea and so forth in some parts of the continent. How immigrants are treated, illegal immigrants who are en route to Europe. We know what is happening with those. So that is a question that must be debated and must be engaged in this debate. So the debate must be comprehensive if it has to find a solution.
4: In 'n internasionale nuus, globale oliepryse het effens verbeter nadat die Verenigde State van Amerika hulle aanvalle op Iran hierdie naweek gestaak het. Iran sê dat hulle ook aanvalle teen Amerikaanse bates sal staak indien Amerika dieselfde doen. Oliepryse het verlede week gestyg nadat die twee nasies vyandelikhede hervat het. Die stygging in globale oliepryse sal na verwagting weer brandstofpryse reg oor die wêreld beïnvloed. Dit kan verder lei tot inflasionêre druk in baie lande. En dit is die einde van die nuus, die volgende boek.
7: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. admin@vtss.co.za.
4: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.66 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.25 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $65,466. Goud verhandel teen $4,096.91 per fyn ons en Brent ru olie kos $86.68 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
8: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Vol Toyota Vereniging.
9: Since 1978, Vol Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vol Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving

And there we go, that is Bon Jovi doubling up there with Jelly Roll and a song called Living Proof, of course, which is a reimagined version of the track that was originally from the album Forever, a legendary edition that was released in September 2025. What a cool song. Nou, ons hy goeie middag, Valdroek, lekker om saam julle te kuier op hierdie maandagmiddag. Ja, die begin van 'n splinter nuwe week, lekker om saam julle te wees hier op Overdrive, moontlik gemaak deur Gelmar, ons trotse borg. Maar ja, julle saam met Jimmy tot en met 6 uur toe vanmiddag. En wat 'n lekker naweek was dit geweest. Begin natuurlijk met Vrydag, daai wonderlike, suksesvolle golfdag daar by Heron Banks. Dit was fantasties. Ag, dankie, dankie, dankie vir almal, die borge en almal wat betrokke was, almal wat daar was en dit so 'n deel was van daai groot suksesdag. Dit was fantasties. Dankie. Nou ja, kom ons loer gou en kyk 'n bietjie wat aangaan met die eerste ronde van Overdrive tot en met 4 uur toe vanmiddag. Binnenkort het ons jou nostalgiese treffer wat ons vir julle gaan draai. Ja, ons weer 'n bietjie terugvat in tyd met vandag sinne. En dan het ons die weer wat op pad is net so skyns voor 3:30 vanmiddag en net aan die ander kant van 3:30 is het weer tyd vir Raai die Gelei Guess the Sound and that's brought you with the compliments of Wines 2000 Armature Winders and then yeah we got an interesting one for you today don't miss out on that one 22 we'll do it again and then 10:20 we'll go over to the answers Afrikaans en nie som 4 so ook 'n bietjie sport en onthou as jy op die pad is mense ja eerstens ry versigtig en kom veilig by jou bestemming aan asseblief as daar enige probleme op die paaie is Stuur dit vir ons deur op 062-344-5545. 062-344-5545. Nou ja, soos ek vir julle gesê het, dit is nou tyd vir jou nostalgiese treffer. Dit is waar ons julle bietjie weer gaan terugvat in tyd. En nou ja, vandag sinne is 'n fantastiese nommertjie. En dit is Abba natuurlik. natuurlik, Abba. Wat hou julle hierdie enetjie?

0: En dan sê, dit is Pink vir julle hier op 90.6 en Just Like a Pill. Nou ja, ok, ons gaan nou weer hier so oor na die antwoorde toe. Jerry, I don't know, yeah, I think we're going to start, we're going to have to start with you today, because you said you were spoiled for options there.
1: No, well.
0: But after the clue, that kind of like all fell flat, didn't it?
1: Your clue, no,
0: just definitely. Made you more clueless, yeah.
1: You said unique to Mossel Bay or something like that?
0: Yes.
1: It's absolutely nothing what I was had in mind.
0: Okay, what did you have in mind?
1: I'm too embarrassed to even say.
0: No, say it.
1: No, it sounded like a Skeletric.
0: Yes. Well, it does, actually.
1: It sounded like one of those, you know? But that's not unique to Mossel Bay.
0: No. So it's not like they invented it there in Mossel Bay or anything like that, no.
1: So I have to stick to what I thought, although I know I'm wrong, because it's...
0: So you're going with the Skeletric
1: thing? I have to. I don't know. I can't think of anything else to do with Mossel Bay. I'll probably kick myself afterwards when you say the answer.
0: All right, well, there we go.
1: Let's leave it at that.
0: Yeah, well, the answers are going to come right now. So let's work through a couple of them. Kom ons kyk gou hier. So hierdie ene kom van Hilton af. Goeiemiddag, Jimmy. Hoop het gaan goed. Dankie, Hilton. Altijd lekker, dankie. Dit klink soos die zipliner, sê jy vir my. Hilton se antwoord. Nou ja, dan sê jy dankie aan Hilton. Ek waardeer het. Oudia, jy het vir my gesê... Mossel Bay, zip line over the ocean. And that's Odia's answer. Oh dear, there we go. All right, well, there we go. Baie dankie vir jou. En dan het ons ook hier so een gekry van Elise. Kom ons hoor gou 'n bietjie wat sê Elise. Wat dink sy was dit gewees?
2: Jimmy, ek is ook clueless vandag, maar as ek 'n ou kansie kan vat, dink ek is een of ander tipe ou sirene. Wat hulle, is dit een van daai goed wat so uittrek, hy horings wat so uittrek, is dit 'n sirene? Dit is maar wat ek dink, ek nie 'n clue nie.
0: Oké, okay, wel, dan, jammer daaroor Elise, maar ja, ongelukkig, ja, het is nou nie 'n sirene nie, maar daar is hy. Dan het ons ook hier so een gekry van Ina, wat sê, dis die langste oor die oceaan glybaan, dis die zipline, dis Ina se antwoord, dankie vir jou Ina, en dan het ons ook hier so Marie, of ja, sy sê, goeiemiddag Jimmy, ek raai dis 'n zipline, sê Marie vir ons, hier so baie dankie vir jou, Teresa Rousseau, jy het vir my gesê, dis 'n zipline die, daar sê, baie dankie vir jou, en dan ook Louise, kom ons hoor 'n bietjie.
3: Goeiemiddag Jimmy, ek het nou nie die geluid gehoor nie, maar toe jy sê Mossel Bay, enigste van sy soort, ek dink dis 'n zipline. Ek het geen idee wat dit in Afrikaans is nie. Lekker middag verder. Groete Louise.
0: Daar is hy. Ja, dit sal interessant wees. Wat sal mense dit nou in Afrikaans noem, nee? Wat is die Afrikaanse woord nou vir 'n zipline? Nee, as enig iemand weet, stuur gou die antwoord vir my deur asseblief. Ons is allemaal nieuwsgierig, ek wil weet. Ek het nou nie eens daar so daarna gekyk. Maar, daar is hy. Dankie vir jou, Louise, ek waardeer het. En dan het ons ook hier so een gekry. James het gesê, dit is een zipline oor die see. Dankie vir jou. En dan het ons ook hier so Marius, jy het ook vir my gesê, dit is een zipline die. Baie dankie vir jou. En dan nog, wie is het? Luigi. Hier, ek vat 'n vet kans en sê, dit is Mossel Bay se zipline. Die zipline wat oor die see gaan. En dan sê, dit is Luigi se antwoord. Dankie vir jou, Luigi. Ek waardeer. En dan klink soos 'n zipline, hierdie is Cornelius se antwoord, dankie vir jou, en Tersia, jy het ook vir my gesê, daai is 'n zipline wat oor die see beweeg, ja, dis nou Tersia se antwoord, dankie vir jou, Tersia, en dan het ons hier so, Jan, daar van vereniging, klink soos 'n mechanisme wat op kabel van 'n zipline hardloop. Jo, daar is hy. Jan, dankie vir daai ene, ek waardeer het. En dan het ons ook hier so Annemarie wat gesê, zipline in Mossel Bay, baie dankie. Fran, let's have a listen.
4: Jimmy, that's a zipliner.
0: Alright, so you're going with a zipline, Fran. Thank you very much for your answer. Kom ons kyk net gou hier so, Riet. Kom ons hoor gou 'n bietjie, wat sê jy vir my?
5: In Afrikaans is a zipline, a foofie slide.
0: A foofie slide. Regtig, is dit a foofie slide? Okay, foofie slide. Johan, wat sê jy?
6: Maar jy is van my nou nie geloof vandag nie, dit is Johan wat praat. Ek hoor nie 'n gegillery nie, so dis iemand wat sy zip optrek, baie stadig, so dankie tog.
0: Okay. Ja, laat my dink aan 'n sekere fliek, nê? Nee? 'N sekere fliek waar dit nie so goed gegaan het nie, maar daar is hy. Elise, kom ons hoor.
2: Jimmy, dis 'n foopie slide op 'n glykabel. Dis die Afrikaanse woord vir zipline.
0: A wat? Wat sê dit?
2: Jimmy, dis 'n foopie slide.
0: Ok, so jy gaan met die foofie slide, dankie vir jou. Kabel glybaan in Afrikaans, sê Dani Heymans vir ons, hier so baie dankie vir jou. En dan het ons ook hier, Andy, jy het vir my gesê, Afrikaans is 'n foofie slide, of 'n, ja, foofie slide, of 'n glykabel, of 'n glytou, ja, somme drie opties wat jy vir my hier so gegeet. Daar is hy, baie dankie. Mense, ja, en dis precies wat het was. Dit was natuurlijk 'n zipline gewees, en, ja, of 'n, kom ons gee met die Afrikaanse naam, 'n glykabel, of 'n foofie slide, of 'n glytou, of 'n glykabel, of, seker nou nie 'n tou-tou nie, maar daar is hy. Dis precies wat het was. En hoekom ek gesê het, dit is natuurlijk enig in sy soort in die wêreld, is omdat hierdie spesifieke zipline is die enigste ene, of is die langste ene wat oor die oseaan is, en hy is so 1.1 kilometer lank, en so 80, nee, wacht een bykie, waar was dit gewees, so 90 meter bo seevlak, ja, so 90 meter bo seevlak, hy is 1.1 kilometer in lengte, en natuurlijk, hy gaan so 80 kilometer per uur wat hy aanbeweeg, en ja, en hulle sê, daar is 'n limiet op hom, 120 kilogram, is die gewig, wat hy kan vat, so daar sy. Mense, daar sy, dit is dan natuurlijk die geluid, Terry, there we go, well done, that is definitely not the Sky Electric, but at least you tried. So, yes.
1: Great start to the week.
0: Oh, don't feel bad, Terry. Tomorrow I might have a movie or a TV series and something, just,
1: please,
0: you know,
1: please, please,
0: because I know that's your cup of tea.
1: You're probably going to come with a nice classic one from the 70s or something, yeah?
0: No, I'll go something like Gone with the Wind or something like that. I'll take you further back. Okay. Jerry, thank you so much.
1: Thank you.
0: Last name, so bye, don't give you some spiel.
7: Motor Troubles got you spinning out of control? Look no further than Winds 2000 Amateur Winders, the winding wizards who'll get you back on track. With over 28 years of experience under our belt, our team of motor masters have the experience to rewind, replace and revitalize your equipment.
8: We're the pump priming, speed driving, motor mending pros you need.
7: New motors and pumps to get you flowing, reduction boxes to shift your speed into high gear, variable speed drives to keep you in control, and all the right accessories to keep you bearing up. Don't let motor failure put the brakes on your business. Call us today on 016-366-7074 or 084-500-2020. Remember,
8: our motors keep running and so will yours.
9: Discover the perfect shopping destination at River Square. From top fashion brands and the latest home decor trends to mouth-watering dining options, River Square has everything you need for an unforgettable day out. We're conveniently open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m, Saturdays, 9 to 5, Sundays from 9 to 2, and on public holidays. There's always time to visit. Follow us on Instagram and Facebook at River Square, or visit our website, riversquareshoppingcentre.co.za, for more info. We can't wait to see you at River Square, the heart of Three Rivers.
7: 36 years strong, we keep it clean. Volclean Group, the ultimate machine. Vacuum, steamers, floor scrubbers too. Pressure washers, industrial, we got you. We make our own gear, fix it on site, keeping the Vol and all of SA sparkling bright. Call 016-422-5678. Come see the scene. Barrage Road, Vereeniging, the cleanest machine. Volclean, bigger, brighter, shining supreme.
10: Need to complete your home improvement project? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
11: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

0: En daar is 99.6, dit is Midnight Oil vir julle met Blue Sky Mine. Nou goed dan, daar sy Afrikaanse nuus en sport is volgende aan die beurt, maar voordat ons daarby uitkom, kom ons gaan kyk net gou eers vinnig wat aangaan op ons paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
0: Nou ja, op hierdie stadium geen probleme wat aan ons gerapporteer is wat die verkeer aanbetref nie. Onthou as jy op enig iets afkom in en om die val driehoek, stuur asseblief daai inligting vir ons deur op die WhatsApp nommer is 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.

0: Hoofnuusuur die uur. Die regering aanvaar 'n beerdkragbenadering vir die land se waterkrisis. Fossa sê bedanken mag nie aanspreeklikheid ontduik nie en die regering het sedert verlede maand duisende buitelanders vir repatriasie verwerk. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa sê die regering sal dieselfde hervormingsgedrewe benadering gebruik wat gehelp het om beerdkrag te beëindig om Suid-Afrika se waterkrisis aan te pak. Hy het in sy weeklikse nuusbrief gesê die probleem is nie 'n tekort aan water nie, maar dat munisipale waterstelsels nie behoorlik bestuur, onderhou en gefinansier word nie. Hy sê byna die helfte van alle behandelde water wat oor die land gepomp word, gaan verlore deur lekkasies, diefstal en swak fakturering. Ramaphosa sê die nasionale wateraksieplan sal die oorsake van hierdie krisis aanspreek deur die manier waarop waterdienste gelewer word te verander. Die Forum vir Suid-Afrika Fossa waarsku dat bedanken nie toegelaat moet word om 'n ontsnappingsroete te word vir individue wat ernstige beweringe of ondersoeke in die gesig staar nie. Dit kom nadat die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, bedank het na haar verskyning voor die Matlanga Kommissie van Ondersoek verlede week. Fossa se leier, Tebogo Mashilompane, sê 'n openbare amp is 'n posisie van vertroue, nie 'n skuld teen aanspreeklikheid nie. Hy voeg by om individue toe te laat om te bedank sonder om dissiplinêre of regsprosesse te voltooi, stuur die verkeerde boodskap dat magtige mense geregtigheid kan ontduik.
1: We therefore call on the relevant authorities to ensure that all investigations continue without fear or favour. If criminal conduct is established, Andrea Johnson must face prosecution and the full might of the law. Fossa remains committed to the fight against corruption, abuse of power and impunity. No one is above the law.
0: Die DA in die Weskaap verwelkom die inhegtenisneming van 'n verdagte vir die moord op sy lid, Sinovoyo Jokwe. Die 48-jarige Jokwe is verlede maand tydens die kiesersregistrasienaweek in Dunoon doodgeskiet. Sy was 'n DA-wijksraadskandidaat vir die komende verkiesing. Die DA se JP Smith het die nasionale vervolgingsgesag versoek om 'n suksesvolle vervolging in die saak te verseker.
2: We urge the National Prosecuting Authority to build a watertight case to ensure successful prosecution. We acknowledge that many residents in our communities are living in fear of extortion every day due to inadequacies in the criminal justice system. And the DA in Cape Town is taking steps to address that with the commitment of the mayor to continue expanding the investigative capabilities of the city and growing this into a fully fledged detective service in the coming term of office.
0: Die regering het sedert verlede maand meer as 68,000 buitelandse burgers vir repatriasie na hul tuislande verwerk. Die minister van Justisie, Mameluke Kubayi, sê dit is deel van 'n verskerpte optrede teen onwettige immigrasie en verwante kriminele aktiwiteite. Die repatriasie van buitelanders volg op verskeie optogte wat vanjaar in die land teen onwettige buitelanders gehou is. Betogers beweer dat onwettige buitelanders bydra tot maatskaplike probleme, insluitend misdaad en die hoë werkloosheidssyfer. Suid-Afrika sal met die VSA bly onderhandel om die nuwe Amerikaanse invoertariewe te verminder of op te hef, maar sal nie afstand doen van swart ekonomiese bemagtiging nie. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stel, sê die regering sal gesprekke met die kantoor van die Amerikaanse handelsverteenwoordiger voortsit en terselfdertyd konsepregulasies voorberei om die invoer van goedere wat deur dwang of kinderarbeid vervaardig is, te verbied. Intussen sê Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, die opheffing van president Donald Trump se uitvoerende bevel is noodsaaklik om handelsbetrekkinge tussen die twee lande te herstel. In internasionale nuus, 3 mense is dood en 4 beseer in 'n skietvoorval by die Seattle Center in die Verenigde State. Die polisie sê 2 mense het na bewering op mekaar geskiet tydens 'n groot kosfees. Een verdagte is in hegtenis geneem terwyl die polisie steeds na 'n tweede verdagte soek wat van die toneel gevlug het. Onder die beseerdes is 'n 2-jarige seentjie wat volgens owerhede in 'n stabiele toestand is. Amptenare in Washington het die geweld veroordeel en al meegevoel met die slagoffers se families uitgespreek. Dit is die einde van die nuus.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Duitsland se Tamara Korpatsch het die Hamburg Open titel verower met 'n oorwinning van 6-3, 6-3 oor Anna Bonda van Hongarije om die tweede WTA trofee van haar loopbaan in te palm. Intussen het die wêreldnommer 1 Jannik Sinner en die 24-malige Grand Slam kampioen Novak Djokovic aan die ATP Montreal Masters van volgende maand onttrek om hul fiksheid te prioritiseer na veel eisende Wimbledon veldtogte. Toernooi-organiseerders het al kommer uitgespreek oor die toenemende aantal laat onttrekkings aan Masters 1000 toernooie en aangedui dat samesprekings met die ATP aan die gang is om die kompetisies te help beskerm terwyl daar ook erkenning gegee word aan die werklas van spelers. Aangesien Sinner, Djokovic en Carlos Alcaraz almal afwesig is, sal die Franse Ope kampioen Alexander Zverev na verwagting die eerste gekeerde speler in Montreal wees in die aanloop tot die Amerikaanse Ope wat op 30 Augustus begin. Banyana Banyana sal vanaand tot 2026 Vroue Afrika Nasiesbeker veldtog afskop teen Tanzanië in Casablanca. Afrigter Desrealis sê 'n sterk begin en 'n gedissiplineerde vertoning teen 'n fisiese teenstander is van groot belang.
6: Now that the tournament is 16, there's no margin for error. You know, in the past you could qualify as the best third place as well. Now just the top two qualify, so the first game of the tournament is very, very important to set the tone for the rest of the tournament.
5: Die wedstryd skop vanaand om 7 uur af. En All Blacks afrigter Dave Rennie het 'n groep van 44 spelers aangewys vir volgende maand se Rugby's Greatest Rivalry Tour na Suid-Afrika, terwyl kaptein Adi Savia eers kort voor die openingswedstryd op Ellis Park by die groep sal aansluit na hy gerus is. 3 onervare spelers is ingesluit en verskeie ervare internasionale spelers het teruggekeer met Cody Taylor wat as kaptein en Savia se afwesigheid sal optree, alhoewel die Hurricane se mede-kaptein Du Plessis Kirifi opvallend uitgelaat is. Springbok-afrigter Rassie Erasmus het ook sy groep tot 44 spelers uitgebrei deur die Stuttuntutukumtshunu terug te roep. Erasmus sal na verwagting later in die week sy reisende groep vir die toets teen Argentinië bekend maak en daar...
7: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: En daar sy 9.6 met Mal verlief op jou en Woke Pope en daar sy. Net na die breek het ons weer jou stukkie muziek wat ons vir julle gaan draai. Ken jy muziek? Dit is die vraag, ons gaan bykie kyk hoe vaar julle met vandagse stukkie muziek. Dis op pad net na die breek. Onthou, Afrikaanse financiële nuus is op pad, so ook Afrikaanse nuus hooftrekker. Dit is ook nog op pad. Maar voordat ons daarby dit alles uitkom, kom ons gaan kyk net gauw eers vinnig wat aangaan met die weer.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of God.
0: Nou goed dan, kom ons loer gauw en kyk 'n bietjie wat aangaan met die weer sommer vir die rest van die week. En spring in môre se temperature in 4 jou minimum op na maksimum 20 grade Celsius, heerlike sonskyn dag. En dan woensdag 6, 19 jou temperature en dan donderdag en vrydag 20 en 19 onderskeidelike twee pragtige sonskyn dae wat vir ons lê en wag.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
5: Need to complete your home improvement project? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
6: Hoofnuus hierdie uur. Die regering aanvaar 'n beerdkragbenadering vir die land se waterkrisis. Fossa sê bedanking mag nie aanspreeklikheid ontduik nie. En die regering het sedert verlede maand duisende buitelanders vir repatriasie verwerk. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag.
7: This year, the security mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondervale Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
0: All right, come to the new experience center at Security Mecca. You can join them every Wednesday for their open day when product experts will showcase the latest in security technology and answer all your questions. So see you at Security Mecca this Wednesday. Security Mecca, your security solution specialists.
8: Die vakbond Federasie SAFTU veroordeel die nuwe Amerikaanse tariewe wat op Suid-Afrika ingestel is. Die federasie sê beweringe dat die land nie gedwonge arbeid bekamp het nie, is ongegrond. Dit voer aan dat Suid-Afrika sterk grondwetlike en arbeidswette het wat gedwonge arbeid verbied en sê die beweringe word gebruik om protectionistiese handelsmaatreëls te regverdig. SAFTU sê die tariewe is polities gemotiveerde maatreëls eerder as opregte pogings om werkers te beskerm. Dit het die Suid-Afrika Ons regering aangespoor om die tariewe deur diplomatieke en wetlike kanale te betwis. Intussen toon Suid-Afrika se groei vooruitsigte veerkragtigheid ondanks die jongste Amerikaanse invoertariewe, hoofsaaklik danksy vrystellings wat uitvoere teen die volle impak beskerm. Ekonome pleit vir vinniger diversifisering weg van die toenemend protectionistiese Amerikaanse mark. Amerika het nuwe tariewe van 10% en 12,5% op 60 handelsvennote ingestel. Die Amerikaanse president Donald Trump sê die invoertariewe is ingestel teen lande wat versuim het om die invoer van produkte wat deur dwangarbeid vervaardig is te voorkom. Intussen het globale oliepryse effens verbeter nadat die Verenigde State van Amerika al aanvalle op Iran hierdie naweek gestaak het. Iran sê dat hulle ook aanvalle teen Amerikaanse bates sal staak indien Amerika dieselfde doen. Oliepryse het verlede week gestyg nadat die twee nasies vyandlikhede hervat het. Die stygings in globale oliepryse sal na verwagting weer brandstofpryse reg oor die wêreld beïnvloed. Dit kan verder lei tot inflasionêre druk in baie lande. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,97% op en staan op 110.457 punte en die top 40 staan op 102.499 punte, 1,05% toename. Valitas, die rand verhandel teen R16,70 teen die dollar, R19,03 teen die euro en R22,24 teen die pond. Een bitcoin kos $65,275 71. Kommoditeite, goud het toegeneem met 1,21% en staan op $4,101.43 per fyn ons. Platinum staan op $1,642 per fyn ons, 3,28% toename en Brent olie het met 13,21% afgeneem en verhandel teen $85.65 per vaat. En ten slotte wereldmarkte. Dow Jones is 0,01% op 51,720 punte. Die Hang Seng staan op 25,217 punte, 1,11% toename. En die Nikkei is 0,01% sterker en staan op 64,970.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtio Tefrenigen Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtio Tefrenigen Automark is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automark promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
0: All right, there we go. It is time for Know Your Music. Ken jy musiek? Dit is waar ek nou vir jou 'n stukkie van 'n liedjie gaan draai. En dan gaan julle nou natuurlik vir my dan sê, wat is die naam van die liedjie? Maar voordat ons daarby uitkom, ek moet net gou vinnig vir julle sê, in vereniging, wat die verkeer aan betref natuurlik, daar is 'n stilstaande voertuig op Houtkopweg, daar op die brug, twee vragmotors laai vrag oor. So wees maar geduldig, vir my die area, onthou dit, stilstaande vragmotors op Houtkopweg daar op die brug en alternatiewe roete is natuurlik in die orde van die dag wat dit aanbetref. Alright, nou terug na die stukkie musiek wat ek vir julle gaan draai, ek wil hê julle moet mooi luister na die volgende liedjie en dan moet julle ook vir my sê wat die naam van die liedjie is. As jy weet wie dit sing, wat is die groep se naam, asseblief stuur dit ook vir my deur, die WhatsApp nommer sal ek nou vir julle gee, maar nou eers, daai stukkie musiek, hy klink so.